Reza sukses memanfaatkan peluang dan melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal dijangkau kiper Turki Urkan Cakir sehingga membawa Paraguay unggul 1-0. Demikian sekilas formasi 104,5 FM.